0: Badai, aste azkena da, urriak 14 ditu eta gaurkoan ere, ia udako giroa izango badugu ere, ba, udazkenean murgilduta gaude eta beraz urtaro honek eskaintzen dizkigun altxorren bilagoaz jarraian, antxe daukagu zuzen-zuzenean Ordiziako azokatik, Leire Arandia, Leire, eguerdion!
1: Kaixo Begoña, eguerdion!
0: Bueno, ba, epatzen nuena, eh? Giroak ez dauka oraindik udazken itxura hundirik egia esan.
1: Ez, gaurkoan berriro, bai, epelo, bero, esango nuke kasi, bai, egia da.
0: Bueno, gaur gainera, giro berezia daukazue Ordizian, bueno, egia esan, ia, asteazkenero daukazue zerbait kontatzeko, eta gaurkoan gazta da protagonista beste behin, ze azken urtuetako gaztariko honenen artean, sari banak eta egin duzu egoizean.
1: Bai, bueno, gaur 29. Ordizia txapeldun, lehiaketa ospatu dugu, berriro, ba, hau izaten da, Ordiziko lehiaketan, irailean, irabazi duten azken 10 hartzaileen arteko txapelketa, eta, bai, egia esan, ba, imaginatu, ez, ze nibela dagoen, ez, azken 10 irabazleak, ba, hori, ba,
0: gazten, onenen artean, onenen artean, onena, aukeratu duzu.
1: Hori da, txapeldunen txapelduna.
0: Hori da, eta norkera mandu saria, Leire?
1: Bai, ja, esateko moduan gaude, Ilarduiako Lalezek, Eli Gorrotxategi, Laleze gaztandegiak irabazi du, bai, 8.85 punturekin, hori da.
0: Laleze ondo baino beto ezaguna gainera, eh?
1: Oso ezagunak, bai.

0: Esan, bai, azken, aurten ez dute bere irabazi, baina, bueno, azkeneko aurreko bi urteetan bai, eta bai, beti horra dute, beti produktu honenarekin.
1: Hori da, bueno, ba, Laleze gaztandegiak eraman du gaurko lehiak eta horren saria, eta bestela, ohiko azoka ere ospatze zabiltzate gaurkoan ordizian, Leire, eta gaurkoan ze produktu aurkitu ditzakegu bertatik?
0: Bai, bueno, ba, gaurkoan ere baditugu berri batzuk, alde batetik txaiota, 4 eurotan kiloa, eta pak choi baita ere, euro batean. Ordune, bueno, pixkatula horiek ba, barazki egokienean, berritasuna. Bestela, ba, bueno, ba, perretxikoak ere, ja, ba, ontxoa kasi dira pixkat gehiago ateratzen, 80 kilo, 27-40 euro bitartean, gero ziza horiak 26 kilo, 20-22 euro bitarte, nikaloak 12 kilo, 18-28 bitartean, eta mendiko angula 8 kilo, ia gutxi, 28 eurotan.
1: Bueno, baina ari dira pixkanaka animatzen, perretxikoak ere.
0: Bai, bai, pixkanaka, iesan nahiko mantxo dijo asuntoa, euria egin du, baina gehiagi ere, pixka gehiago egiten digun.
1: Bueno, badirudi, azte bururako euria datorrela, baina, bueno, bintzat, momentuz, ari gara zertxo baita, altxorren bat edo, ari gara aurkitzen gure mendietan, eta frutari dagokionean, Leire, zerbait berririk aurkitzen dugu gaurkoan?
0: Ez, gehien bat hori ba, jarra-jarritzen dugu sagarrekin, ba, sagar barietate bukari, ikusten ditugu azokan, bentsi, esango nuke, ba, hoxe dala azokan, ba,
1: erregina, ez da, hori da.
0: Bai, hori da, produktu erregina, fruta dagokionez. Bai.
1: Bueno, ba, behitu berritasun batzuk, hor badiogu, ba, bueno, udazkenean murgiluta gaudela, baina oraindik kosta egiten ari zaio gure lurrari. Ez, nola baita esnatzen?
0: Hori da, esnatzen hasi da, baina bultzadatxo bat gehiago behar dugu.
1: Ba, ea lortzen dugun eta uztak ere aurrera egiten duen, indarra hartzen duen, eta gure produktuak ere aurki ditzakegun azokan, astazken ero moduan. Ba, Leire, eskerrik asko berritasun horiek gurekin partekatzeagatik.
0: Mi eskertu,
1: datorren astearte, musu bat.
0: Musu bat, agur, agur.

0: Beratu, arahin beti bezala, eskura ditugun produktuen propietateen inguruko informazioa jasotzeragoaz, gure nutrizionistarekin, baina gaurkoan, ez da gara izeatz bateko elikagaia izango, ze hau urteko edozin momentutan aurkitzen dugu. Ideia nua, ineguardion!
1: Ineguardion, buina.
0: Bueno, esan dezakegu, arroza gure elikaduraren oinarrietako bat dela, ez da?
1: Bai, ala da, ez da. Buen, ikusiko dugu gainea zergatia, baina bai.
0: Bueno, zehazki, elikagaien piramidean oinarrian aurkitzen dugu, beraz, bere propietateak osasungarriak direla ondoriozta dezakegu?
1: Bai, bueno, beti esaten dugun bezala, ez da, zezkenean danak behar ditugu, gertatzen dena da zertarako, ez da, funtzio desberdinak dituzte batzuk eta beste, horregatik behar ditugu batzuk kantitate handiagoan, eta beste batzuk txikiagoan. Eta ez, oso ondo esan dezun bezala, hau oinarrian aurkitzen dugunez, ba, kantitatea, ba, guantxa ikatuko dugu, nahi bazu, horta ibizten jazta.
0: Hori da, ze, bueno, lehenik eta behin, hori da, taldean zelkatu behar dugu, ez da, dugu taldean.
1: Hori da, ordun bere taldea, zerealen taldea da noski, eta ja, aprobetsatzen dugu, gomendioak zentzu diren okorarazteko. Eta ordun, hauetatik egunero, lautik sei raziora behar ditugu. Gainera, gomendapenek baita esaten digute, integralak hartzen baldin baditugu, goendik ere, hobeto datorkigula, bazuntz kantidade gehiago lortuko deulako. Ez demen gertatzen dena da, zuntza batez ere lortzen deula, ba, fruta eta barazkitatik era natural baten.
0: Bai.
1: Baina horiek, ba, tamales ez ditugu hartzen behar kantidaden, eta hor duen, bueno, ba, zerealen taldekoak integralak hartzen bali maitugu, lagunduko biogu gure gorputzari, ba, behar duen zuntz kantidaden nahikoa lortzea. Eta era hortan, ba, lagunduko dugu bakarrik estetako mugimendua regulatzen, baizik eta baita odoleko kolesterol eta glukosa mailak erregulatzen. Eta zergaitik kokatzen ditugu hauek oinarrian, ez? Eta kontsideratzen ditugu gure elikaduraren oinarria. Ba, ematen digutelako batez ere karbohidrato ugari, bai? Eta karbohidratoak dira, ba, gure egunerokotasunean funtzionatzeko behar dugun energia emango diguten mantenugaiak. Hau da, gure gasolina die. Horregatik, hor dago, beti dago zergati bat geixego edo kantitate gutxiago behar izateko. Hauek esan bezala gure gasolina die, hala ere, bakarrik karbohidratoak ez ditugu jasoko, noski, proteinak ere ematen dizkigu, Gertatzen dena da proteina hauek ez dira balio biologiko altukoak, hau da. Ez dira proteina osoak. Behar, falta zaio aminoazido esentzial bat proteina hau osoa izateko. Dena den bai jakin behar dugu, aminoazido hori bai lortzen degula lekale o fruitu lehorretatik datozkigun proteinetatik. Beraz, kombinatzen baldin baitugu, egingo dugu proteina hori ja kompletoa izatea, osoa izatea, eta beraz balio biologiko altuko izatea. Bueno, gainea jasoko ditugu baitare mineralak eta vitaminak, eta hemen bai esan beharko genuke, arroza integrala hartzen bali madegu, hasieran gomendatu dugun bezala, ba, mineral eta vitaminoien kopurua baitare handituta ikusiko degula. Zea, izkenean, bueno, ba, azal hortan aurkitzen ditugu baitare, zerealaren azal hortan aurkitzen ditugu akutako asko. Ba, zeintzu jasoko ditugu mineralen artean, ba, potasioa, fosforoa eta silizioa adibidez, eta vitamin en artean, ba, B1, B2 eta B3 vitaminak batez ere. Esan bezala, hartzen bali maitugu, hartzen badegu arroz hori integrala, kopuru altuagoan jasoko itugu. Baina bestela ere pixka jasoko itugu. Eta gero baitare, arrozaren azalean, integrala hartzen bali maitugu gaina, ba, fitoesterolak aurkituko itugu, eta hauek laguntzen digute kolesterol maiak jeisten. Beraz, ikustezu, arroza integrala hartzen bali maitugu, zuntz kantitate gehiago lortzen degula eta esan dugu zuntz honek, ba, kolesterol maiak, odoleko kolesterol maiak erregulatzen laguntzen digutela, eta gainea fitosterolak ere jasoko ditugu, esan degula baitare kolesterol maiak jeisten laguntzen digutela. Orduan oso aliatu ona izan daiteke arroz integrala, ba, kolesterol arazoak dituzten antzako. Eta bukatzeko baitare esan, jo, ba, arroza zerealen artean dala, bueno, bartoa edo mijoa eta sorgoarekin batera, ba, glutenik ematen ez digun zerealetako bat. Hortaz, geroz eta jende gehiago nola dagoen zeliakoa, bueno, ba, gure ba, karbohidrato maiak asetzeko, ba, lagungarri zaigun ba, zerealetako bat izan daikela.
0: Aha. Bueno, ba, ikusten dugu, desberdintasun dexente daudela arroza integrala eta zuriaren artean,
1: Bueno, desberdintasunak baino da, ba, kantitate gehiagoan jasotzen ditugula, ba, aipatutako mantenu gai batzuk, Orduan balagungarri da, bai. Gaina arroza badakigu dala, oso bersatila, askotan prestatu daiteke, eta era hortan, ba, gutxiago aspertzen gea baita ere. Bai, esango nuke, kontutan euki behar degula, ze askotan, arroza hartzen dugu paella moduan.
0: Bai.
1: Orduan, paella moduan hartzen balima dugu, hor ja proteina gehiago, animali proteina sartzen nahi balin bagea, ja, bueno, ba, ensalada batekin, barazki batzuekin lagunduta, plater bakarra konsideratu dezakegula. Bestela proteinatan pasatzen arituko ginen.
0: Askotan, idoia, esan oida, eta ala kontsumitzen dugu gainera, adibidez, arroza bere horretan ezer gehiago bota gabe, beherakoa daukagunean adibidez, ba, arroza jaten dugu, ez da, idorgarria delako, edo astringentea delako. Bai. Claro, kasu horretan, hobeto, arroza txuria jatea integrala baino.
1: Bai, ala da. Baina egia da, gaur egun ja, esaten degula, danetik kamarko genukela, eh? Bai. Ala jaten dugu bariatua, lehen bai lehen botatzen dugu bitxoa, eta lehen ausetatzea. Asi que lehen hau gai esaten gendun horrelako produktuak jateko, guain ja gomendatzen duguna da, olako kasuetan danetik jatea.
0: Ados? Oh, eta hori ere aldatu egin da, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Nere etxean oraindik ere horrela egiten dugu, eh? Berakoarekin gaudenean, arroz atxuria bai. Eta jazta.
1: Bai, berakoa mozten laguntzen dolako, baina ezken finean konturatu dira bastala ona moztea, ta? Eta bueno, ba, bere prozesuan uzten diogu, eta bueno, balen hau sendatzen dira.
0: Bueno, eta beto, atxarra gaizke egiten digunak, ez, alik eta lasterren gure gorputzetik ateratzea.
1: Hori da.
0: Osondo, ba, begira, ba, goza berri bat ere ikasi dugu, beti bezala zurekin. Idoia, ez dakite derrigorrezkoa edo komenigarria ote den arroza sukaldatu horretik uretik pasatzea?
1: Bueno, garbiketa aldetik bai, gero nola nahi dugun, ze tekstura eman nahi dugun arrozari, ba hor aldatzen da, ze hor almidoia galduko genuke. Orduan, bueno, ba, tekstura, ze tekstura nahi dugunaren arabera, ba, ia ze esaten digun Josetxok, eta baina...
0: Baina garbiketa aldetik behintzat bai?
1: Bai, bai, bueno, gero kontutan eduki behar dugu, sukaldatu egiten dala produktua. Ez dugu gordinik jaten. Ordu nor, temperatura altuetan eukitzen degunez, ba, zer gauza egongo balit, ja arriskurik ez dauka, osasunerako. Duan gehiago da, almido jorik endu nahi diogun, edo ez.
0: Beze, batzuk diote adibidez, arsenikoa edo bakentzeko, ez da, ona dela horretik uretik pasatzea.
1: Baina, badakizu zenbat kantidadetan hartu beharko genuke arroza arseniko horrek mina emateko. Bueno, ba, pasatu nahi dionak, pasatu dezaioke, baina gero kontutan euki behar du, ba, almidoia baitare hor unengo zaiola, murri batean. Bai.
0: Bueno, batzuetan gomendio batzuk ematen dituzte, eta bueno, ba, beldurra sortzen dute, eragiten dute, baina agian ez da hain ezinbestekoa. Ez da, egitea.
1: Hori da, hori da.
0: Eta, bueno, berez, beti bezala buruarekin, eta, bueno, bai, aipatu duzu
1: modu. Eta bariatzea bat ez dere. Segeroz eta gehiago bariatu, zerbait gaizki egiten nahi ongo bagina, por lo que sea. Baina ez digu hainbeste eragingo, bando izbeinka egiten duzun zerbait dalako. Egunero arroza jaten nahi balin mazea, ba, igual beste kontu bada. Baina bariatzen balin badegu, olako gauzak, ba, saiestu egiten ditugu.
0: Ba, eta gainera aipatu duzu moduan, idoia, arrozaren abanteietako bada, ba, modu askotara sukaldatu dezakegula, eta beraz joko asko ematen duela, ba, modu desorinetan ere gure plateretan sartzeko.
1: Noski bai.
0: Aprobetxa dezagun. Gainera, etxe askotan ziur naiz igandero paella gaten dela. Hori ere tradizio bada. Beraz, beti bezala, ba, elikagaiak onak edo txarrak izan daitezke, ba, azkenean sukaldatzen ditugun moduaren arabera eta lagungarritzat botatzen ditugun beste elikagaien arabera.
1: Hori batez ere, bai.
0: Zake, beti bezala, argi ibili gaitezela, baina bueno, ikusi dugu arrozak berak onura asko dituela, onuren zerrenda oso luzea dela, eta beraz, beti bezala, hau ere, kontsumitu berra daukagu, ze aipatu dugun moduan elikagaien piramidean oinarrian aurkitzen dugu. Beraz, idoia, ba, eskerrik asko beste behin, zure jakituri hori guztia gurekin partekatzagatik, beste behin.
1: Zuei, muski, muxu bat.
0: Muxu bat, ondo izan.
1: Agur.

0: dute.
1: Beno ba, ikusi duzu, gaurra arroza daukagu bazkaltzeko, aipatu dugun moduan hamaika modutara prestatu daiteke, baina goazen ikustera zeintzuk diren Josetxo Lizar eta gure sukaldariaren proposamenak, ze telefonoaren bestaldean daukagu, aste azkenero bezala, Josetxo, eguerdi hon?
2: Eguerdi hon, Begoña, zer bueno, moduz?
1: Oso ondo, zer moduz zaude?
2: Primeran, hemen gabeiza.
1: Ondo, oso ondo. Zuk zure bueno. Etxean paella jaten duzu igandero?
2: Ez. Igandero ez deujate de paella, ez. Noizik anpe, baina ez deujate la rosa igandero.
1: Osondo?
2: Lehen uste, oitura zala lehen, eta arroza jatea, eta gero oiaizkoa igandetan, ez da, paella eta oiaizkoa.
1: Bai, azkenen aitzakia zen, ez da, familia guztia amai inguruan biltzeko.
2: Bai, bueno, baina bai biltzegea, ez da?
1: Bai, gutxigo, bai, baina, bueno, agian aitzaki gutxigo behar ditugu, ez dakit zer esan. Baina, bueno, bai gu ere biltzen gara noski, eh? Baina lehen mintzat aitzakia hori zen, ez? Ba, jaten dugun bitartean, gozen paella bat jatea, gainera, ba, bueno, ba, jende desenterako iritsiko delako, eta ba, jazta. Esaten denetzea, dezela, donde komen dos, komen tres.
2: Bai, bakarrik paella, karo, gero, osaia gari asko, sartzen badituzu, ez da, oieskoa, erdila, berdurak, urdaiazpikoa, eta txampiñoak azkitik plater bakarra egiten dezu,
1: bai,
2: ez da, eta plater horrekin egina dago.
1: Hori da, gainera idoiak hori ipatu dugu, eh? Azkenean, bai. Beti bezala kontu zibili behar gara, ze elikagai gotatzen ditugun eta nola kombinatzen ditugun. Beraz, bueno, ba, arrozaren mundu zabalean murgilduko gara, Josetxo, ze oso zabala da, baina ezakit gaurkoan ze aukerak eta egin duzun.
2: Bueno, ba, esango izut, arroza egin dezakegu gainea, bai paella egiten dugu bezala, egin dezakegu arroza labean, egin dezakegu arroza meloso bat, bai. Arroza kaldoso bat, edo risoto bat.
1: Bai?
2: Eta gero xuzia esan duna hor, urakin, ura pasabiatza joa arrozai? Bueno, ba, ideiak esan du bezala, nik usten dut garbitzeko, baina, bueno, esaten du bezala, nola gero egoten dan, 17 minutu hor irakiten, ba, bueno, ni usted, zikintasun guzila ja juten zaiola. Bakizu zenei, nola pasatzen zan, arroza xuxe egiteko pasatzen da urakin pila bat transparentea gelditu arte.
1: Habe, gira, ura, almiroi guztia galdezan. Ah, bale,
2: bai.
1: Bai hori da.
2: Bai. Hola, bai, xuxiteko, arroza garbitzen duzu, 3, 4, 5 aldiz, behar danak, gelditxu arte ura garbi-garbi ja.
1: Uh-huh.
2: Eta gero ja, egiten duzu egosi eta gero egiten da xuxia.
1: Baita, gainera bueno, horrela geratzen da gero soltea, baita ere, ez da?
2: Oida, oida. Oida, Hola, ba, nik gaur, jarriko izut, arroza bat, arroz negre. Zeritzen zizu?
1: Ah, begira. Ba, ezak ezagatik baina uste...
2: Txipira jaba daude handiak, nikonak, bai. Eta, bueno, aproetzatzeko pixka bat, ingo da arroz negre bat. Oso errexadana, osagaiak oso, dia, tipula,
1: bai.
2: Tomatea,
1: bai.
2: Txipiroian oski eta txipiroian tinta, eta arroza, eta salda balimakago arraiz salda, hobeto, eta bestela, bai, turriko ura.
1: Osondo?
2: Hor, iturri meti atatzen da.
1: Bai, bai. Momentuz momentuz ateratzen da, baina espero dezagun horrela jarrai dezala, bai.
2: Hoi da. Orduan ejartzen dugu paela baten, ejartzen dugu olio pixka bat eta tipula txetxein da,
1: Bai.
2: Eta hor uzten dugu pixkat biguntzen. Biguntzen da bitartean egingo dugu da kalabrenak zatitu, Zatitu, ba, ez dakit, pusketa txikitan ez da, ondia-onditan ez da, Pusketa txikitan ingo dugu, eta tipula ja da honian ja, ondo-ondo bigunduta, botatzen dugu txipiro jaia gatzatuta,
1: bai?
2: Eta rehogatu egiten dugu ere bai. Gero botatzen dugu pare bat tomate raiatu egiten dugu, hor gainen, eta iten duguan, botatzen duguan, eta usten dugu baita, Hola, lehortu arte dena, ura galdu arte tomate horrek.
1: Bai.
2: Eta gero, ja, botatzen dugu arroza, eta gero, ja, botatzen dugu salda tintakin, o ura tintakin.
1: Bale.
2: Eta gatza, ezaztu gatza botatzea, gatza.
1: Bai. Bueno, salda botatzen badiogu agian, gatza gutxiago, ez da?
2: Ez, ezko salda egiten dugu gatza gabe.
1: Ados, bale.
2: Gatzagabe egiten dugu, egizu, ba, arrai dakagun hor sobrakin eta zurrakin,
1: bai.
2: Babiderakin egiten dugu. Eta vale. Porro berdeakin, eta tipula pixkatekin, eta zanio pixkatekin, jartzen dugu orkusketa batzuk, eta egiten dugu salda. Ordu botatzen dugu, eta usten dugu, ba, 17 minutu, egizu, aurrena bost irakiten holaniko fuerte, eta gero, ja, besteak lasai-lasai, suabe-suabe.
1: Osando?
2: Eta gero, oindakun ja, Uzten dugu, estaltzen dugu, 17 minutu estaltzen dugu, itzaltzen dugu sua, eta uzten dugu 5 minutu bat, eta gero, 5 minutu ikitzen arte, iten dugu, ba, aliolia.
1: Zego xoa.
2: Bai, nahi badezu tradizionarei, bakizu. batzui asko biardia eskaldatu eta hori txikitu mortero baten eta gero olioa bota, gutxinaka gutxinaka. Bueno, gatza, olio aurrena eta gero olioa. Eta egiten dala, beti bezala olioa eta beste egiten dugu laktone zabat, osea, ajone zabat.
1: Bai.
2: Ebakizu, botatzen dugu baratzuria, botatzen dugu arrautza, gatza, ospina edo, eta limoia edo biak.
1: Bai.
2: Eta gero bakizu hori batidora batekin, olioa gutxinaka gutxinaka botat egiten dugu majonesa bat, ajonesa bat.
1: Bai. Nik normalean hori egiten dut, etxan egiten duenean ajonesa egiten dut, bai.
2: Bueno, gimnasioa un batez ezazoaz, besoan nahi badezu pizkatu almueldu, majatzen hori osondo, morteroan majatzen,
1: lakizu uste besoa egiten dut.
2: Begoña, kriston besoa.
1: Bai, eske, ez da asko aipatzen, baina sukaldean ere kirola egiten da, eh?
2: Hombre, elze, bueno, zugetxen ez zukiko elzea hundik, baina bestela jatetxetan, elzea hundik altxata jetxita, eta salteatu eskuakin, eta eta moztu, eta, hombre.
1: Bai, bai, bai, bai. Indarra behar da,
2: eskulan abintzat, eskulan.
1: Hombre, hombre, bai, bai, guztiz.
2: Zubazkenik ibiltzen, ma, bueno, espazioan eiko reduzitu ari da, zukaldean, eta ordu nezakit, muitzegea, baino ezain beste.
1: Bai, bai. Eta gainera lapikoek aipatu duzun moduan pixu desente hartzen dute.
2: Hombre,
1: eta hori ere mugitu behar da. Beraz, meritu asko daukazue batez ere jatetxeetan ibilizaretenak, eh?
2: Hombre, hombre, gainera, ze lana eta gero nola disfrutatzen dugun denak, eh?
1: Hombre, bai, bai, bai. Bestela, hombre. Horrek dena konpentsatzen du.
2: Bai, bai, disfrutia da, eh? Hoi hola da.
1: Hombre.
2: Eta arrozeina da, kau ikustezu. Eta bai. Arroza horrekin nekoa da.
1: Bueno, zego, xe, zuri sokarrat pixka batekin gustatzen zaizu?
2: Nei bai, nei guztet zait.
1: Nei ere bai.
2: Zokarra pixkatekin, bai. Bai, bai, bestela hola mateu dena arroza kolorea, bueno, tomateaz bat duzu botatzen, edo azafarrana, edo kolorantea, beti txurizka esaten du, claro. Eta hor du kolorea mateko botatzen, o tomatea, tomato konzentratu ere bai, bada hola, eta azafrana,
1: bai.
2: Zaporea ematen diola, eta bestela kolorantea alimentazio horiei.
1: Baita ere.
2: Bakizu horizko, hori jadana hori da kolorantea.
1: Bai.
2: Bota dezakegu bai arrozai gustatzen zaio nahi, eh?
1: Baitare,
2: baina bestela ez du falta egiten botatzeare, eh?
1: Hori da, gainera, hau, zehazki arroz hau beltz-beltza geratuko zaigu.
2: Hau beltz-beltza geratuko zaigu. Beltz-beltza.
1: Bueno, txipiroia aipatu duzu, baina, bueno, nahi duenak ere, beste arrai edo nahi duena bota ezaioke, ez da?
2: Bai, bota ezaioke, baina arrai egin behar duena da. Salteatu eta gero azkenekon bota. Zeko arraia zitun egiten da. Eta hor, hogei minutu egokitza bat dugu, amazazpi.
1: Beroarekin egingo da, ez da?
2: Hoi da, hor duen iten duguna da. Batipula eta beste barazkia bota, potxatu ondo, eta aurre diten da, arraia pasa, edo mariskoa pasa hor, oli hortan, eta retiratu gero.
1: Ados. Kendu.
2: Eta gero iten dugu berdura, arroza botatzen dugu salda edo ura, eta gero azkeneko momentuña, ejartzen da ja, arraina, zelko ja nola pasata da onja, ina dago, ejartzen da azkeneko momentun. Estaltzen da, eta bere berotasunekin egiten da arraia eta mariskoa ere bai.
1: Oso ondo.
2: Eta bestela gehiagin gozaigu.
1: Bai, hori da. Hori da, pasamen gozaigu, eta azkenean txiklosa bereztela geratzen da.
2: Hoi da.
1: Ez da ona geratzen.
2: Ez da ona gelditzen. Horatik, hoi, baiten dugu hor salteatu pixka bat alelenda bizi, gero erretiratu, eta azkeneko momentu nahi jarri. Egoina.
1: Bueno, ba, presaukagu beraz, arroz negre hori, gaurkoan ekarri diguzun errezeta hori, nahi duenak adibidez, ba, bere familiakoekin batera, igandea mazkaltzeko, eta bestela, bai, ba, azteko beste edozin egunetan, eh?
2: Bai, edozin egunetan, bestela paella bat itxeko, bakizu hor.
1: Hori da, beti dela aitzaki ona,
2: amai
1: inguruan biltzeko.
2: Piparra berdia eta horrila eta oleixiko bat, eta ditia eta dela bota, eta ana, itxeko lasai, lasai.
1: Hori da. Gainera, arrozarekin, egia esan, otorduko edozein plater egin dezakegu, izan daiteke sarrerako platera, plater nagusia, orain egin dugun moduan, edo inkluso postrea, ez? Arroz esnea, hain gurea den postrea.
2: Hori da, jo, arroz esnea zego xoa da.
1: Hombre, bai, mundiala.
2: Mundiala. Eta, ba, arroz ez dira bakizu, hemen egiten degula amonak egiten zu bezala, goxo, bi arroza joa bestuta hor muitzen.
1: Hombre, pazientziarekin, zapore guztiak arditzan esneak, nahi gainera esnetxua gozatzen zait.
2: Bai, nahi, bai, ez dut zela lehorra. Eta Asturiana erara bai badago, horrelakala, iten da, gozatzen da esnegai pixka bat, eta gero iten da, ina da honean da, otza da honean azukrekin erre egiten da. Pelikula fina karamelona egiten da ere bai.
1: Bai.
2: Eta gero dako, arroz emperatrize bai, egiten daguna da, botatzen diogu fruta eskaltzatuak, bukaera.
1: Ah, begira.
2: Bai, arroz ez degin da, fruta eskaltzatuak txikitzen ditugu eta botatzen dugu, nazten dugu eta hola jaten da. Baina hori goizuet mus bat, arroz ez nien mus bat.
1: Ah, begira.
2: Bai, musa, bueno, arroz ez nien behar da. noski. Bai. Osa, que aprobetxatu doble haiteko.
1: Osondo, osondo. Biera tara presatu dezakegu ez da, egun batean arrozesu moduan jateko eta beste batean mus moduan.
2: Hoi da, iten duzu, doble egiten duzu eta bat egun batean arrozesnea jaten duzu eta bestean musa arrozesneana.
1: Osondo.
2: Hola, jazta, bakazu, bi eguneko postre bakazu.
1: Bai, bai.
2: Bueno, tarte bat utzi, zekola, esango izue bestela. Egun zin arroza jaten, ze, leche.
1: Hori da, bai, tartekatu inbarko da, beto, bai, bai.
2: Hombre, hombre, bestela. Eta ordun egiten da arrozesnea, litro bat arrozesne. Egiten negu, eta gero, egiten duen, ejartzen dugu. Bitezi litro esne gaina, montatuta.
1: Bai?
2: Bai, montatu, irula orden, ez xantiri irula orden.
1: Bai?
2: Montatzen dugu, eta gero bai, bi txuringo, 100 gramo azukrekin ingo dugu merengue suizola dala. In, altxa, txuringoa, eta altxata dunean botatzen dugu azokrea gutxinaka, gutxinaka, eta batitzen da, batitzen da, batitzen da, batitzen, gelditxo arte merengea bezala.
1: Ados?
2: Bai?
1: Osando?
2: Eta orden izan dugu arrozes neai, nazten diogu, ez de gaina hori, osea, irula ordena ja, altxata dona, eta merengue suiz hori. Gutxinaka, gutxinaka, espatula batekin, eh?
1: Bai.
2: Plastikozko espatula batekin, nazten dugu ondo, ondo, ondo, ondo, ondo, eta naztuta gero, ejartzen dugu kopetan, usten dugu ostutzen, o bol batzutare, bai,
1: bai.
2: Xean dakogun. Eta ja, prez dago jateko, nahi dugu kanela botatzen dugu, edo bestela botatzen dugu, kakao hau zae, bai, belka.
1: Ah, baita ere,
2: baita, oso goxoa gelditzen da, umea ebintzat, hola goxo goxo jaten dute.
1: Bai.
2: Txokolateko, zaporeakin, zaten dute, jo, primeran.
1: Bai, ba, zegoxua, eta gainera beti bezala erraza egiteko.
2: Hor, arrozesnea
1: bueno,
2: bai,
1: egiteko bueno, behar da pazientzia gehiago.
2: Hor, egon behar da, eh?
1: Oh, hombre, bai, bai.
2: Begoña, akordatu biarro saio.
1: Bai, betiko sukaldea dena, gure amonek bai. Egiten zutena azkenean.
2: Bai, zego, aztutzen egin da gure sukaldea egiten.
1: Alaxe.
2: Gain horreztak ademboa sukaldean egoteko.
1: Eta gainera, sukaldean presak ez dira onak.
2: Ez dira onak. Horregatik, baso bat txakolin hartu, edo sardo pixka bat hartu, jarri irratia, jain deu kompra.
1: Eta sukaldatu
2: da. Deu dena kompra guztia ormai gainean ikusi, eta jo, ze kompre, arra, egin dute. Eta hazi, sukaldatzen.
1: Hori da, eta disfrutatu ez da, sukaldatzeko momentu horrekin.
2: Bai, ezken nahi merkatu ajutea bai asko gutaz, zait, begonia.
1: Bai, gainera kriston giroa egoten da merkatuan,
2: Bai, giroa bat, eta gaine igual, pentsatzen zen duen gauz bat eostea, baina ikusi duzu, beste erikadura bat askoz obea da ona edo.
1: Bai.
2: Begitati zartu zeitzuen ez du, ekarri hori, bai.
1: Bai.
2: Venga,
1: bai, bai, bai, bai. Bezke eta polzan zen dena sartu
2: osaskilean earki etxea etorri, abisten.
1: Bai, bai. Eta gero zu arrozure erosketekin, esaten dezu, eta oain, venga, guazen hau sukaldatzea.
2: Hoi da, hoi dena atea mai gainean.
1: Hombre, eta potentzial guztia ateatzea.
2: Hoi da, eta gero esaten zu, venga, gaur ingoitut, gainean, ez gauz bat. Bio hiru gauzen goitut. Gaur, inspiratua nago, eta gainean merkatu nolizte gauzien gauz pila bat, eta benga, guazen zukaldatzea, erratia jarri, txakolina sardua hasi, benga, tipitapa hor, gelditxu be.
1: Bueno, ba, Josetxoko, goa sartzen nahi zaite, momentu honetan ja zukaldera juteko, eta zukaldatzen azteko.
2: Hombre, begonia, nahi zarritzen. Bueno, gaur, egualdi honetxe, baina, bueno, badat horror ebitxuak, eta
1: hori bai. Uste da, eta azte buru eurutxe da otorrela, beraz, aprobetxatu dezakegu zukaldean hor zutartean ibiltzeko.
2: Hoi da, olako egunak horroa bitxua deudenako zonak, dia sukalden oteko lasai.
1: Ba bai, egia esan bai. Bona edozen momentu da ona,
2: Bai, egia esan bai, nire bintzat gustatzea eta egozen momentu hona da.
1: Hori da. Bueno, Josetxo, ba, eskerrik asko gaurko menurako plateroiek proposatzeagatik eta beti bezala bazure humorea gurekin partekatzeagatik. Benetan estimatzen dizugula.
2: Bueno, ba, bakizuen zuleok, merkatu ahun, pasea hau gaur egualdi harra, ikeu, bueltatxo bat emane harra, eta gero, sukaldeen, azaldeen, doain gainea, ilundu azkarrago egiten du, eta sukaldeen sartu pixkat, eta benga.
1: Hombre, eta goxo. Babai. Babai, Josetxo, besarka handi bat.
2: Bueno, besarka handi bat, eta dazore da azarte, ondo izan.
1: Ondo izan, agur.
2: Agur. Leave it open wide, I like
1: my coffee cold, and my toast just... Eguerdiko amabiak eta berrogeita maika minutu, kale nagusia entzuten ari zara.
0: Onda Vasca conecta.
3: Del 16 al 18 de octubre disfruta del mundo de la viñeta en la 24 edición del Salón del Cómic de Guecho. En la Plaza de Estación de las Arenas, 40 puestos de venta. Y en Romo Cultura Echea, talleres, charlas, mesas redondas, encuentros y turnos de firma con artistas. Entrada gratuita. Más información en guecho-cultura.eus. Organiza Guecho Cultura.
0: patatasdegalicia.net.
4: La tienda de patatas de Galicia en internet.
0: patatasdegalicia.net.
4: Mejora todas tus recetas.
0: patatasdegalicia.net.
4: No son más caras, sí son mejores.
0: Compra ya directamente al agricultor en patatasdegalicia.net. patatasdegalicia.net.
3: Baserriko oioak arrautzak ditu. Oioak arrautzak baserrikoak ditu. Arrautzak baserriko oioak ditu.
5: Somos 38 caseríos los que formamos Euskaber, una familia de baserritarras que cuida de sus gallinas.
3: Tokiko ekonomia, bertakoaren arrotasuna, kontzientzia eta 0 kilometro. Euskaber, zure baserriko arrautzak.
6: Onda Vasca conecta.